0: lumine ya kabata labo kubesea inda kutebika parada ya saa uo watariba uoda na kasaa Dwaiba ekiti wipe abode ne ebaniti o mo tumo ento sapamo to nso e woni ki ba yanti tori pe o nlo nso e wo lo duro de wo mo yi to le yo ni pe ko mo gba be bolo si ama ah ento po oluwa
1: ta lo sapamo
0: ni koko
1: Semini
0: be. Tan sapama di omo mi. Tolo vesh omo mi.